0: अथ ध्यानम्
1: ध्यायेदाजानुबाहुम्
0: ध्यायेदाजानुबाहुम्
1: धृतशरधनुषम्
0: धृतशरधनुषम्
1: बद्धपद्मासनस्थम्
0: बद्धपद्मासनस्थम्
1: पीतं वासोवसानम्
0: पीतं वासोवसानम्
1: नवकमलदलस्
0: नवकमलदलस्
1: स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्
0: स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्
1: वामाङ्कारूढसीता
0: वामाङ्कारूढसीता
1: मुखकमलमिलल्
0: मुखकमलमिलल्
1: लोचनं नीरदाभम्
0: लोचनं नीरदाभम्
1: नानालङ्कारदीप्तम्
0: नानालङ्कारदीप्तम्
1: दधतमुरुजटा
0: दधतमुरुजटा
1: मण्डलं रामचन्द्रम्
0: मण्डलं रामचन्द्रम्
1: इति ध्यानम्
0: इति ध्यानम्
1: चरितं रघुनाथस्य
0: चरितं रघुनाथस्य
1: शतकोटिप्रविस्तरम्
0: शतकोटिप्रविस्तरम्
1: एकैकमक्षरं पुंसाम्
0: एकैकमक्षरं पुंसाम्
1: महापातकनाशनं
0: महापातकनाशनं
1: ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं
0: ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं
1: रामं राजीवलोचनं
0: रामं राजीवलोचनं
1: जानकीलक्ष्मणोपेतं
0: जानकीलक्ष्मणोपेतं
1: जटामुकुटमण्डितं
0: जटामुकुटमण्डितं
1: सासीतूणधनुर्बाण
0: सासीतूणधनुर्बाण
1: पाणिं नक्तं चरान्तकम्।

संस्कृतं वदन्तः सन्ति, मार्गे केचन मिलन्ति, ते अपि वदन्ति संस्कृतकार्यक्रमं श्रुतवती, बहु सम्यक् अस्ति, परन्तु अतीव लघु अस्ति खलु कार्यक्रमः, समयस्य किञ्चित् दीर्घीकरणं शक्यं वा इति। अस्तु, प्रयत्नं कुर्मः, इदानीं तु किञ्चित् किञ्चित् एव पठामः, नो चेत् अजीर्णं भवेत् खलु। अस्तु, प्रतिदिनं यत् पठन्ति तस्य पुनस्मारणम् अपि कुर्वन्तः भवन्तु। अस्तु, इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामः, कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।